hai dương chập đam đặt sầm đạch đầy mình tết tắc xìu bên tết bơ xô bên tết hay tắc crotch má hai mối tiện nó cứ chia tật đa ở đây nên khi ông bạn đam lại hái

ạ chụp bò vi chô khá nha đồng bè vi chô chiết chà khánh hà cứ rụi rô hài chẳng dương nâng ạ đạ vi á đồng bè nâng tự tu tiên chỉ mùi nâng bằng lại nên cứ chìa bằng lại đạch nên cứ nhộm bán điệp chồng rùa chì sách chà khánh hà này cứ chìa một hộp đề nên khi nhóm bán thơ bằng hàn chút ở lúc này ẩm bánh mình đi nghe nghe lúc này ai thơ bán nơi ai tiền mình trâm tay tất cương để miền đồ chích người chàng bằng nó tê thêm tiền dương của ai từ tù bán nơi bằng lại sọ sọ với khi nhóm nực hình đó bè chìm chạc đại trình nhạc bằng cát dương được ở khả nha trông bán bằng cát nơi bằng lại ní xâm rạp dương bí bố bóng đăng bí xì kê đầy trời cát ở bỏ dương hai bằng lại ní cực bán và đó là xa chết nâng vitamin cực còn đó để rụp riêng cài rồi bỏ dương phòng này chà xô mọc cốn xâm rạp ca tạm đàn tốt xin nào bỏ ở lúc nẹ bông bốn nhưng xin không tha ở lúc nẹ bông bốn nâng dốc mục mô hộp mê mục này tự án nó vọt nơi ai bà tiền rồi bỏ lúc nẹ phòng này chà xô mọc cốn xôm prea bà tiền bồ

0: anh tốt ấy mến, ngày nay anh môi hưởng mà. Em biết bánh hai ấy mến, nhưng không chăm anh ngay nè.
1: Anh chanh mớ, nhưng khuyên con ấy đây.
2: Này là gì, dùng thùng xa nà nà. Su dương tròn, dùng cho chất xót.
3: Mẹn tỏ, dùng khuyên thua đôi bà rong thì anh ấy nà.
2: Mày cầm mạch tới dùng khoa tế.

0: Rịp xua, ba mạ của mô bị riêng với nhầy.
1: Mình đây con nghe này, mình được ấy ba mạ bà ớt.
0: Ngày nay con tư tớ cụ đạm mê riêng ôi bà lòng. Tạt ấy tới mê riêng nâng con riêng chè. Khla khla ấy, con ai thuộc bàn.
2: Lõi chừng, chết xoay lươn mong nhầm xoay.
1: Nhưng em ấy

0: sao mà
1: nên anh sao mày
2: anh chưa tập thai hay cho anh mang tờ cõi nè anh sát chương dương tiết à
0: vậy chứ sao ra tôi mau riêng thế
1: sao sai hẹn chị ở lưu tí đó vậy
2: mơ tư dư đây sao ra ngày này
1: lời lai cùng tập khoa chứ ra anh sao ra khi cô này miên lùi bình thân kìm khoa thế
2: hai chị chứ sao ra nổi sao ra anh tớt ấy mến ngày nay anh mau dụt mày em bánh hai ấy mến nhưng không chăm em ngay nè
3: anh chênh mớ nhưng khuyên cắt ấy đây

0: Sao nào?
1: Anh ăn ấy này.
2: Anh ăn chặt mến. À bên đó nghe dương thôi bể ó. Tớ dương bao bể xin anh chẳng đã ăn.
0: Ăn ấy nữa, dương bạn ăn chặt ấy nè.
2: Ôi, cùng kết ra, tỏ hiện tự đá lên. Má.
3: Ai yêu dương số ri á, bị dọc mạnh lên kia. Ở ăn luôn ó, tớ thôn phong ấy phong tớ bạn kia mua màu đã ăn nhé.
0: Mãi tê dương ăn chặt tí tuổi để ta và ta lời lên ấy hay.
4: Ừ, vì chắc phụ dương chưa đến chọc hay.
5: Chẳng phải đến chọc. Anh có thể anh cho riêng ấy đấy, cho riêng ấy tỏ.
3: Dù họ toàn đơn người là môi dương tam ba mạng dương sân, chăm xu có sân ấy.
0: Hãy cho ai nhớ.
6: Nhưng có tên bạc cọp đấy.
0: Từ đây xe mày dương á, ai đang thấy ấy ớt. Cứ dương á, xe mày tăng phải tui bao mà lại. Cứ dương chăng thưa chị cừu bà riêng.
3: Lỡ hả tại. Cái đây chẳng phụ dương chung chật anh.

0: tọt màu viên đá ẩm bơ mình tết hay tắc xì yêu bình tĩnh khi mà bạn đã score đã xa tha nơi non một mùa hồ bao giờ này cứ miên đầm lồn hay nâng bình bò bia có chui ao miên chít ba nơi non non chân dương ở ba trăm đã score của bạn đất nét dương ban một mùa hộp mùi chán đại miên chung một tha sầm lo sần đại đất nét bụng mai uông bồn ai dục tự thua nơi ai tia bán và sân chỉ miên cà chập ở róm hay một mùa hộp này cứ vì miên cà nghe sưu mình tên hai tham tặng chụp nái về tết hai nâng chỉ sẽ tiện nô cực đo nơi sọc phép lo đo bụng mai uông bồn được ở khnì cha nhầm sân khâm tha bụng mai uông bồn được bàn riết nơi vay đại nhầm bàn một hai nhầm bàn mình nít đất nét nhầm sôm ở con sôm chụp điệp lìa
1: tại ông nè đã sung khâm đọc ra Jehovah, nâng miên công lăng thamay làng vinh, kế nâng hoa lăng đòi slap đôi chi ẩn trì, kế nâng rụt đôi mân nửi hót, hai đá đôi mân ọ công lăng lời. Thế rương công lăng bị bè, miên khám mệnh bảo mân nè chú mô vị chật, gót gây cỏ, hai trơ riêng phòng, thơ ca chui cửa xa phòng, ngay mùi gót nơi hót khlăng, hai nị dây thả, khuyên mân ách bắn to tiết bàn tề. Dê rộ bọc gọt bàn ỏi gọt án khó công phì, ế xài chung phục xài sập, khó xam sập mùi, đá nị dây thả, ọt nẹ đá sân khẩm đọc bà Giê-hô-va, nâng miên công lăng thamay làng vinh. Vì chất bàn át thịt than thả, rẻ ọ mạch cha ơi, xôm bà tiên công lăng đọc nhộm. Chắp bít ngay nụ mộc, bánh hà mân bàn bạc phliêm phliêm tề, còn tay chất đọc bọc gọt miên xích đầy sọc, nâng công lăng khăn ông ca bàn tò. Gọt khất khom riền, mân bọc bọng. Hãy cởi một bàn chui cửa xa rồi bỏ quạt bàn giang lọ, xóm xa xa đâm càng bởi ông mà chả. Nước nông chi vượt này, một nút cực nha tài miền. Vế đai miền à rộm thà, nơi họt, ớ công lăng, bạc tực chợt, rư trong bỏ bỏng. Nẹ khá nơi họt đòi xa cả nghề, nẹ khá đòi xa cả sạc xa, nẹ khá đòi xa bánh hà cửa xa, rư chung ngừ. Bọn tay bởi bàn tu thường ngày này bạp dương thà, nẹ đai sân khâm đòi bởi, nâng tư tu bàn công lăng thầm mây. Cầm lăng đại bệnh bệnh tiền, mình mến trâm tay cầm lăng riêng cài bằng nọ tì. Còn tại chia cầm lăng phá lời chật, lâu vĩ nhiên nâng cầm lăng đâm bay bằng tỏ đá chư mùi bệnh. Mình nô miên đàn cầm nọt, tại bệnh miên đàn cầm nọt, dương ách thuyền tròn rư bà ra chạy bàn. Còn tại bệnh mình đàn nơi họt, rư ốc cầm lăng lời. Nào bê dương phân lưu cầm lăng rồi bọc luôn, dương ách bọc bọn bàn giang nghề. Còn tại bê dương phân lưu bệnh, trông nâng chui dương ở chỗ làng vinh. Cầm kết thả, nhóm ách thuốc bàn đòi khuôn ảnh. Tại trơ nị dây thả, nhóm ai thuốc bàn, đòi bác chui khá nhóm. Bác bà tiên công lăng thầm mấy đòi nét đai sân khâm lưu trùng, vịa sân khâm đòi bác, miễn nây thả tốt chật, rong chạm, nâng chưa thả bác, nâng thuốc ca nâng bác đòi lo bầm phát. Về khá, bác mận đọa bánh hà chanh phliêm phliêm tì. Còn tại, trông bà tiên công lăng, ở dương chlong cắt bánh hà nụ. Công lăng bí bác, chui ở dương bàn to đồng nào, đã đòi mận ọ công lăng. Bác chui dương sâm hòa trọng, khăn ông chi vật bà chăm thường ngày. Mình men chi vật kỷ bò rì sát, miễn tay phê là ổ tì. Còn tay chia chi vật, để miễn bệnh đau chi vật.
2: Sự đây bóng phòng được ổ khỉa. Sự đây bóng phòng rùm. Sự đây bóng phòng rùm chùm nửa, nửa không phải kỷ được ổ khỉa. Ngay này khi dùng vớt một quỳnh nông ca snap rất là tu rồi bà bà đại sai live tạm biệt Facebook hay YouTube vì bà bà hiếp xâm bộ ạc vấn tì. Ngay này khi dùng xâm lược ông bì ca bà yốt chứa môi

hay năng ở tự dụng chế cha tự dụng chế cứ nghĩ xua mình tên xâm rạp cửa xa khám mai rồi bỏ dưỡng nè khá là còn miệt đàm chế nè tiết rồi bỏ quạt đi chứ nè còn ai tự tù bàn phai tự dụng chế hay cứ thơ mà hộp này cứ miệt để thang nghĩ xua mình thạp dọn mình tên nông ca thơ và hật tự dụng chế này chá mình tỏ một tiết cứ nè khi nhóm đạm mà xa lưu xuôi chùm nôn mùi xa lạp bì cần lá chá hai mình tỏ một tiết cứ mà xa lưu mì dường đã bị ai riêng chả lần tạch tế chá hai xong thai một bờ mình tạch một này chá một bờ dường mình ba chậm đại việt tràn về tết rồi thà nơi không tự dùng chế nó dùng ban tram về cho mùi nồng bơ rồi hai hai mươi giang tiết nó về đại dương từ tu tiên viên nó cứ dương ai từ tu tiên cho mùi nồng tật chừa lụa ban phòng này cha ích nè bớt sân chỉ prai về cứ bạn đá bạn nồng cả từ tu tiên chẳng xong time tật viêm tết đồng bài ở viêm bẹp bẹp

អេសាយជំពូក17ខ12វោហើយមានលឺសូអឹកធឹករបស់ជនជាតិជាច្រើនដែលលឺសន្ធឹកដូចជាសន្ធឹកសមុទ្រអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយវិញយើងត្រឡប់មើលម៉ាថាយ13ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចអួនរបស់ព្រះអង្គគឋដូចជាសមុទ្រនគរឋានសួគ៌ដូចជាអួនដែលទម្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវយកអួនទម្លាក់មកក្នុងសមុទ្រនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយមិញនិយាយថាម៉េចសមុទ្រសូររបស់មនុស្សកកកុញមនុស្សរាប់ជាតិសាសន៍គ្រប់ជាតិសាសន៍សូរដូចយើងមើលដូចគ្នាការប្រកួតបាល់ទាត់មនុស្សនៅពេលបើកប្រកួតដំបូងខ្មែរទាត់ជាមួយទីមមែនទេគ្រាន់តែសំលេងហូនឹងចង់បាក់ startហើយអាគឺហូធ្វើទឹកសមុទ្រហ៎ឃើញគេធ្វើទឹករលកដូចទឹកសមុទ្រទេសំលេងកងរំពងណាអញ្ចឹងព្រះទម្លាក់អួនរបស់ព្រះអង្គមកមនុស្សគ្រប់សាសន៍ប៉ុន្តែព្រះអត់ខ្វល់ទេទោះបាន1 2ក៏ដោយអញ្ចឹងសម័យនោះព្រះយេស៊ូវទម្លាក់មកយកអួនរបស់ព្រះអង្គមកសម្រាប់ចាប់មនុស្ស4 5000ដែលដើរតាមព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គដឹងថាមាន2នាក់ដែលអត់ខ្វល់អំពីអ្វីដែលព្រះអង្គបង្រៀនអួននេះយើងឃើញកន្លែងនេះច្បាស់ណាម៉ោងកាឡាទូចបានត្រីទូចកាឡាធំបានត្រីធំប៉ុន្តែអួនដាក់ចុះហើយគ្រប់ត្រីដែលនៅក្នុងនឹងគឺជាប់នៅក្នុងនឹងប៉ុន្តែបើម្ចាស់យកយកម្ចាស់មិនយកបោះចោលអញ្ចឹងព្រះអង្គដាក់អួនមកព្រះអង្គអត់ចង់ឲ្យរួចពេត្រុសនិងបងប្អូនរបស់គាត់ទេហ៎បាទអញ្ចឹងមិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយនិយាយច្បាស់ហើយបើយើងចង់ដឹងទៀតយើងអាចមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈដូចគ្នាជំពូក17ខ15ណាហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13វិខ1ក៏បាននិយាយច្បាស់ទាក់ទងទៅនឹងនគរឋានសួគ៌សមុទ្រសំទោសសមុទ្រគឺប្រៀបស្មើនឹងចំនួនមនុស្សយ៉ាងកកុញបាទអញ្ចឹងនៅពេលអ្នកទាំង2អ្នកអ្នកទាំង3 4អ្នកនោះបានមកដល់ត្រើយវិញហើយគេបានដាក់របស់ទាំងអស់ចោលដើរតាមព្រះយេស៊ូវតែយើងគិតថាមនុស្សទាំងអស់5000អ្នកនោះដែលចាំព្រះយេស៊ូវគេនឹងគិតថាម៉េចមានមនុស្ស2ក្រុមអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវមានមនុស្ស2ក្រុមមនុស្សមួយក្រុមគេទៅសើអ្នកនោះហើយគេព្រមធ្វើតាមអ្នកនោះឯមនុស្សមួយក្រុមទៀតគេចាំរិះគន់កុំភ្លេចសូម្បីតែសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវដូចគ្នានៅពេលដែល Mary Magdalene យកទឹកអប់ដែលមានតម្លៃមកលាងព្រះបាទរបស់ព្រះយេស៊ូវគាត់ថាម៉េចនាងនេះឆ្កួតហើយបើយកទឹកអប់នេះទៅលក់ជួយដល់អ្នកក្រីក្រវាល្អជាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលពេត្រុសអង់ដ្រេយ៉ាកុបណាយូហានបានទុកអ្វីៗទាំងអស់ចោលដើរតាមព្រះយេស៊ូវអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវរាប់ពាន់អ្នកដែលស្ដាប់ការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងដូចគ្នាមាន2ក្រុមមួយក្រុមគេថាចំព្រះយេស៊ូវធ្វើអីបានជាអ្នកទាំង2នេះអ្នកទាំង4អ្នកនេះហ៊ានលះបង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើរតាមព្រះអង្គប៉ុន្តែមានមួយក្រុមទៀតថាឆ្កួតអើយឆ្កួតបើខ្ញុំវិញខ្ញុំទៅលក់ឲ្យទាំងអស់នឹងមកហើយព្រោះដើរតាមព្រះយេស៊ូវជីវិតដូចផ្សងព្រេងហ្នឹងព្រះយេស៊ូវដែលមានអីជាប់ខ្លួនអត់ព្រះយេស៊ូវចំអែតមនុស្ស5000អ្នកព្រះយេស៊ូវសុំនំប៉័ងកូនក្មេង5ដុំណាហើយក៏ល្ងងឲ្យល្ងងដែរតាមណាចង់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវអត់មានអីសោះហើយគេមិនយកត្រីទាំងអស់ហ្នឹងទៅលក់សិនប៉ុន្តែគាត់ឃើញថាម៉េចតើត្រីទាំងអស់អ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងសំខាន់ជាងជីវិតគាត់អត់ដូចគ្នានៅពេលដែលយើងចំណាយពេលវេលាមកថ្ងៃបរិសុទ្ធមួយរយៈថ្ងៃបរិសុទ្ធឲ្យពេញ24ម៉ោងជាមួយព្រះគំថាតែអ្នកដែលអត់ជឿព្រះសូម្បីតែគ្រីស្ទានដូចគ្នាគេថាពួកនឹងឆ្កួតទេណាបើមកថ្វាយអង្គព្រះចេញទៅវិញលក់បើកលក់ទៅមកកណាត់ថ្ងៃហ្នឹងបើខាតក៏100,000ដែរគឺឯងឆ្កួតនាំគ្នាឆ្កួតអញ្ចឹងការដើរតាមព្រះយេស៊ូវការដែលយើងទុកអ្វីៗទាំងអស់ចោលនៅក្នុងពិភពលោកដើរតាមព្រះអង្គកាន់អួនរបស់ព្រះអង្គដើម្បីនេសាទមនុស្សជូននគរឋានសួគ៌គឺជារឿងដែលសូម្បីតែបងប្អូនរបស់យើងក៏ថាយើងឆ្កួតបងប្អូនទាំងគ្នាប្រហែលជាស្គាល់ហើយលោកគ្រូខិនដែលជនជាតិហ្វីលីពីនដែលមកបរៀនកុំព្យូទ័រដល់យើងមកពីក្នុងគ្រួសារ Adventist បងរបស់គាត់ Adventist ដូចគ្នានៅពេលដែលគាត់ប្រាប់បងគាត់ថាគាត់ចង់ធ្វើ missionary បងគាត់ខឹងគាត់ថាអ្នកឯងឆ្កួតទេពីព្រោះនៅស្រុកថៃគេហៅគាត់ទៅបង្រៀនឲ្យប្រាក់ខែមួយខែ$1,000គាត់ថាអ្នកឯងឆ្កួតទេខំចង់ងាប់ចង់រស់ដើម្បីបានសញ្ញាបត្រប៉ុណ្ណឹងឥឡូវមកគេឲ្យបង្រៀនមួយខែ$1,000ឪពុកម្ដាយយើងក្រនៅស្រុកណាត្រូវការជំនួយពីយើងហ
hết đây còn anh cút mà bổ riêng nè tâm ở con bà ông ở lâu mà bổ riêng nơi sẽ là dưỡng quật nên sẽ là chui quật khả vấn tay bởi màn khai ní con nơi cho mùi xem ở miền bạc khai ở miền ấy thì bà em bà mà tế bốc có miền cho mùi xem ở vấy có miền vấn tay quật quật xâm ra chất thạc quật bầm rào bệ nếu biết để quật tự lọp màu sọc mai quật thạc quật bầm rào bệ bà ôn sẽ quật thạc quật chút bà tốt bà ôn sẽ quật thạc quật chút xong xa quật tê màu hãy quật cất thạc xong xa quật chứ mà nụ chè chua sẽ lành bệ nè nếu biết để quật bạp xong xa quật thạc quật bạp nhóm tiệt nhóm sừng khâm thạc xong xa nhóm nâng pro màu bầm rào bệ sọc mai dù mùi chùm tại còn là quật bạp thạc quật phương missionary xong xa quật thạc xong tố ngay ní cứ chết ngay trong cao để chùm dây dù mùi nè có thà này anh phương missionary ở miền bạc khai ở miền ấy bóng và khi em ca cho mùi này anh miền ấy chăm khi em chưa bệnh đại kê thác quát chút mà nụ rộp bọn nè đại đạo cho mùi bệnh sư tam bệnh sư có kê thác Petro Johan Jacob nâng Andre kê chút đại bà sân chí nè triêm khuôn thư chí nè đại tam bệnh sư chưa bệnh sư bệnh bệnh bệnh mà nụ phía chá nâng nông phán đây nâng thà nè chút xong bây tên nè đại nâng quý chút nè xong bây tài krom krua xa rồi bỏ nè ai chìa bông, ai chìa bông, ai chìa bốc mà đai rồi bỏ nè bọn tài prea, mình bỏ bông nè chào nè lực rú khinh quật ọt dô bạc hai mà bọn quật nở nì mà sao mà ngay quật tàu sọc thay cho mùi lực rú y liệt hay ọt cha mẹ tên bà rương nì nhưng mà con bóng vì cát lăng nhìn bù quật vì thuốc cát lăng nhìn bù chăm đáy bà có ám yên lôi tì chỉ riêng rô khai prea tay đẹp tiên ao chăm khlác chúng chú ý nó bị để quật tranh từ lái đầm bay vô visa bỏ quật từ lọp châu mà sọc mai bình vận tải ở lối này chương ban lịch khách visa lái năng lịch khách mission khi ao quật tranh tới quật mau bình quật ban e visa hay chương quật bài tranh tới mặc hai mà đong tiệt đi vận tải khiêm đồ vô nông ca chú ý riêng chăm ca bộ niêm phong ai phong khiêm bật hang khiêm phong bộ quân đặt sơn sưu công đặt sơn sưu tiết an miên chấm nâu lê chương kết thảo an miên ai chú ý quật tới lưng này vận tải dương là từ thàn từ là chú ý quật phá hình chứng qua miền tu sáp tiệt bẩm ra pre hai năng tu sáp năng kia lui bắt xong bây tại tông tại phục mà đai ở miền tiệt hình chứng quật bàn lui khác quật thấy quật hà tại dọc kế ở miền tu sáp đang tại tông chẳng hỏi na khi ông ao khi ông đang thạc quật miền ấy cả láng cứ chứng ở miền đang thạc tại tông na chứng quật thấy quật vô lui nữa tinh tu sáp mùi tại bên tinh tu sáp mà đào vĩnh kết cho kết láng gì to là mà rối tại dọc kế mấy cái đoán chẳng lụa tu sáp đang vĩnh trong lụa từ sáp đang có lụa ở chành chẳng trong tới Việt Nam và tới Việt Nam đang tọt cồn trong tới sọc thái kia đã quật châu bình thì vì bùa nó bị để quật lòng máu quật tới vĩnh kia tháp

0: បេះដូងរបស់ណារិតបានដើរយ៉ាងញាប់នៅពេលដែលគេបានរត់ភៀសខ្លួនចុះតាមផ្លូវលំនៃជំរំជនភៀសខ្លួននៅតាមពីក្រោយគាត់មានឮសំឡេងកំភ្លើងធំបាញ់ឡើងលាន់គងរំពងគាត់មើលឃើញខ្ទមឬតូបធ្វើអំពីស្បូវកំពុងឆាបឆេះចេញអណ្ដាតភ្លើងឡើងយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅទៅលើមេឃកំជ្រួចមីស៊ីលហោះទៅក្នុងលំហពេលដែលសត្រូវព្យាយាម រោគពួកទាហានលាក់ខ្លួននៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនដែលជាកន្លែងសម្រាប់ការពារតែស្ត្រីនិងកូនក្មេងតើណារិតគួរទៅផ្លូវណាតើគាត់រោគកន្លែងមានសុវត្ថិភាពនៅឯណាទៅណារិតបានសម្រេចចិត្តដើរទៅត្រង់ពេលនោះស្រាប់តែឮសំឡេងមួយនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់គាត់ថាឲ្យងាកមកខាងឆ្វេងវិញមើលទៅ ដូចជាមិនមានសុវត្ថិភាពទេគាត់នៅតែរត់ទៅត្រង់តែសំឡេងនោះនៅតែទទួចថាបត់ទៅខាងឆ្វេងគាត់ក៏ស្ដាប់តាមហើយភ្លាមភ្លាមនោះស្រាប់តែក្របមីស៊ីផ្ទុះនៅលើផ្លូវដែលគាត់ចង់រត់ទៅនោះណារិតភ័យញ័ររន្ធត់ជាខ្លាំងហើយឈ្ងល់ថាស្អីទៅដែលបានជួយដល់គាត់នោះគាត់សួរខ្លួនឯងដោយសំឡេងឮថា អ្នកណានិយាយមកកាន់ខ្ញុំសង្គ្រាមក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ចំណែកឯណារិតបានទៅសួរសុខទុក្ខដល់ពួកក្រុមជំនុំដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះបិតានៃជីវិតគាត់បានចែកចាយរឿងដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់ទៅកាន់ក្រុមមនុស្សនោះពួកគេបានប្រាប់ទៅគាត់ថាព្រះដែលពួកគេបានជឿនេះបានជួយការពារដល់មនុស្សជាច្រើនដល់មកហើយដោយក្នុងស្ថានភាពបែបនេះដែរ
1: ណារិតបានសិក្សាព្រះគម្ពីរជាមួយពួកគេហើយបានជឿជាក់បន្ថែមទៀតថាព្រះបិតានៃជីវិតអាចពឹងផ្អែកឲ្យជួយបាននៅក្នុងសង្គ្រាមជីវិតជួនកាលតើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកដូចជាស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមដែរឬទេមិនមែនសង្គ្រាមបាញ់ប្រហារគ្នានោះទេតែសង្គ្រាមរវាងអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់មនុស្សយើងតែងតែសម្រេចចិត្តធ្វើរឿងខុសឬរឿងមិនត្រូវ មានគំនិតពីរនៅវល់វល់ក្នុងចិត្តគំនិតរបស់យើងជានិច្ចគំនិតមួយប្រាប់ថាកុំធ្វើវាព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ឈឺចាប់ហើយនាំឲ្យគេរងនៅខែឈឺចាប់ដែរគំនិតមួយទៀតប្រាប់ថាមិនអីទេវាមិននឹងអាក្រក់ណាស់ណានោះទេគ្មាននរណាទៅដឹងទេវាសប្បាយបើយើងធ្វើត្រង់ចំណុចនេះមើលទៅដូចជាមាននរណាម្នាក់កំពុងតែខំព្យាយាមជួយយើងហើយមាននរណាទៀតខំព្យាយាមបំផ្លាញយើងតើមានអ្វីកំពុងតែកើតឡើង ព្រះគម្ពីរចែងថាមានសង្គ្រាមមួយយ៉ាងសាហាវកំពុងតែកើតឡើងនោះគឺសង្គ្រាមរវាងអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់ព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងឲ្យដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីសង្គ្រាមទាំងសងខាងហើយជួយយើងឲ្យជ្រើសរើសភាគីណាដែលផ្ដល់នូវសុវត្ថិភាពដល់យើងយើងមានសេចក្តីសុខបានលុះត្រាណាតែយើងសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះវាល្អសម្រាប់យើងបើយើងជ្រើសរើសយកភាគីដែលឈ្នះសង្គ្រាមមនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកជឿជាក់ថាមានប្រលឹងដ ានទេវតានិងព្រះដែរឬទេ
2: មនុស្សមួយចំនួនមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានអ្វីដែលពួកគេមិនអាចមើលឃើញមែន
3: តែពិតជាមានរឿងអ្វីដែលយើងមិនអាចមើលឃើញមែនទេ
1: ពិតជាមានឥឡូវចុះយើងមើលបន្តទៅទៀតថាតើមានអ្វីខ្លះទៅដែលយើងមិនអាចមើលឃើញនោះ
0: បទគម្ពីរបុរាណដែលហៅថាព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាគឺពិតជាមានអ្វីដែលមើលមិនឃើញពិតប្រាកដមែនបទគម្ពីរប្រាប់ពីព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលគង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងនិងមកពីកន្លែងគ្មានទីបញ្ចប់ជាញឹកញាប់គេហៅទ្រង់ថាបិតាព្រោះថាទ្រង់ត្រូវបានពិពណ៌នាថាជាបុព្វហេតុដំបូងនៃអ្វីអ្វីដែលល្អនិងជាប្រភពនៃជីវិតព្រះគម្ពីរក៏ចែងដែរថាទ្រង់គឺជាព្រះដែលបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះគ្មានសេចក្តីប្រាថ្នាអាក្រក់ហើយពោពេញទៅដោយក្តីមេត្តានិងក្តីសុខសាន្តមនុស្សជាច្រើនដែលជឿលើបិតានៃជីវិតបានឧទានឋានទៅកាន់ទ្រង់នោះឃើញថាទ្រង់មានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយដល់ពួកគេឲ្យដើរតាមផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវនិងសុខចិត្តជួយដល់ពួកគេបើទោះបីជាពួកគេបានធ្វើខុសឆ្គងហើយធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបក៏ដោយប៉ុន្តែ តែយល់អំពីព្រះគឺមិនងាយស្រួលនោះទេរឿងមួយបាននិយាយអំពីក្មេងប្រុសតូចម្នាក់ដែលជីកដីខ្សាច់នឹងស្លាព្រាកំពុងលេងនៅក្បែរមាត់ទន្លេមួយគ្រានោះមានបុរសចំណាស់ម្នាក់បានធ្វើដំណើរកាត់ទីនោះហើយមើលឃើញក្មេងប្រុសដែលកំពុងតែជីកដីខ្សាច់នឹងស្លាព្រាលេងនោះគាត់សួរក្មេងនោះថាតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីក្មេងនោះក៏តបឆ្លើយខ្ញុំកំពុងតែធ្វើបឹងមួយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងចាក់ទឹកស្ទឹងទាំងអស់ទៅក្នុងបឹងនេះបុរសចំណាស់ញញឹមដាក់ខ្លួនឯងហើយគិតអំពីកិច្ចការដែលក្មេងនោះមិនអាចធ្វើទៅរួចត្រដៀងគ្នានេះដែរយើងមិនអាចទុកចំណេះទាំងអស់របស់ព្រះនៅក្នុងខួរក្បាលដ៏តូចមួយរបស់យើងនោះបានទេព្រះអង្គនេះធំយ៉ាងមហិមាហើយហួសពីការយល់ដែលយើងមិនអាចស្គាល់ត្រង់ដោយខ្លួនឯងបាននោះទេគុណិតរបស់យើងមិនល្អគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយផ្លូវតែមួយគត់ដែលយើងអាចស្គាល់ឬដឹងពីព្រះអង្គនេះបានប្រសិនបើត្រង់បង្ហាញអង្គត្រង់ដល់យើងព្រះគម្ពីរចែងថាអស់អ្នកដែលបានសរសេរព្រះគម្ពីរទាំងនេះសុទ្ធតែព្រះបណ្ដាចិត្តឲ្យគេសរសេរទេមនុស្សជាច្រើនដែលបានអានគម្ពីរយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បានជឿជាក់ថាចំណេះប្រាជ្ញានិងភាពត្រឹមត្រូវបង្ហាញថាទ្រង់ពិតជាបង្ហាញអង្គទ្រង់ឲ្យយើងឃើញតាមរយៈព្រះគម្ពីរមែនចូលស្ដាប់នៅបទគម្ពីរខ្លះៗថា
4: អឺណោប្រាជ្ញានិងចំណេះដ៏បរិបូររបស់ព្រះជ្រៅណាស់តើឯព្រះតម្រេះរបស់ទ្រង់តើមានអ្នកណានឹងស្ទង់បានហើយផ្លូវត្រង់តើមានអ្នកណានឹងរកតាមបានត្បិតរបស់សពសារពើបានកើតមកពីត្រង់ដោយសារត្រង់ហើយសម្រាប់ត្រង់សូមឲ្យត្រង់បានសេរីល្អនៅអកលជានិច្ចព្រះដ៏គង់នៅអកលជានិច្ចគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដែលបានបង្កើតផែនដីរហូតដល់ចុងបំផុតត្រង់មិនដែលល្វើយឡើយក៏មិនដែលអស់កម្លាំងផងគ្មានអ្នកណាអាចស្ទង់យល់យោបល់របស់ទ្រង់បានទេ
0: តែក្នុងពិភពលោកនេះពោពេញទៅដោយការឈឺចាប់មានមនុស្សជាច្រើនឆ្ងល់ថាបើសិនជាមានយុត្តិធម៌មែននោះតើអ្នកណានឹងធានាថាមនុស្សនឹងទទួលទោសដែលគេសមនឹងទទួលព្រះគម្ពីរបានចែងអំពីព្រះថា
4: សេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌ជាជើងថ្កល់នៃបលាំងទ្រង់សេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីពិតត្រង់ដើរនាំមកទ្រង
0: ់អ្នកដទៃទៀតខ្លាចសេចក្តីយុត្តិធម៌ពួកគេពិតជាត្រូវការអ្នកណាម្នាក់ឲ្យជួយផ្លាស់ប្រែចិត្តពួកគេព្រះគម្ពីរពិពណ៌នាថា
4: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្ថិតនៅទីខ្ពស់លើគ្រប់ទាំងសាសន៍ហើយសេរីល្អនៃទ្រង់ក៏ខ្ពស់ជាងផ្ទៃមេឃតើមានអ្នកឯណាឲ្យដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំជាព្រះដែលគង់នៅស្ថានដ៏ខ្ពស់នោះទ្រង់ឲ្យព្រះនេត្រដើម្បីទតមើលផ្ទៃមេឃនិងផែនដី
0: ទីបំផុតយើងឆ្ងល់ថាបើព្រះជាព្រះអតិកោដែលមានក្តីមេត្តានិងយុត្តិធម៌ហេតុអ្វីក៏មានការឈឺចាប់នៅក្នុងពិភពលោកនេះព្រះក៏បានសម្រេចព្រះទ័យដើម្បីបង្ហាញអង្គទ្រង់ដល់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអំពីដើមកំណើតនៃទេវតាវិញ្ញាណអាក្រក់និងការឈឺចាប់នៅព្រះគម្ពីរកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយព្រះបានបង្កើតកន្លែងមួយហៅថាឋានសួគ៌ជាកន្លែងដែលគ្រប់យ៉ាងគឺសុខសន្តិភាពនិងគ្មានការឈឺចាប់ឡើយទ្រង់បង្កើតទេវតាឲ្យរស់នៅទីនោះផងដែរមានទេវតារាប់សែននាក់នៅទីនោះទេវតាទាំងនោះស្អាតឥតខ្ចោះនិងបរិសុទ្ធថែមទៀតផងភាពសប្បាយរីករាយយ៉ាងធំធេងគឺការបំរើអ្នកដទៃនិងថ្វាយបង្គំព្រះដែលផ្ដល់ជីវិតឲ្យពួកគេអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺសុខសាន្តហើយគ្មានការឈឺចាប់ឡើយបើអ្វីអ្វីទាំងអស់សុខសាន្តទៅហើយតើសង្គ្រាមរវាងអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់ចាប់ផ្ដើមដោយរបៀបណារឿងនោះនិទានថាមានទេវតាមួយក្នុងចំណោមទេវតាទាំងអស់ឈ្មោះថាលូស៊ីហ្វឺមានន័យថាកូនប្រុសនៃផ្កាយព្រឹក quạt bù cái bên chỗ bên chỗ kê na thêm tiền tổ tu ban ca cổ rục chẳng phung phú chỉ nét đất nôm khnung chùm nông bộ phú tê đà rọp bùa nẹ bê vô lia con lòng hồ tầy chất rục bò quạt chắp đám pháp đồ quạt cao miền chất cho này nở cái đây sơ lãnh đại bộ phú tê đà tình ổ ao tự bè quạt mơ tơ ai sơ mát tập hiệp nâng rút riêng sân hà rục bò quạt đòi trong ban ẩm nạch nâng cá cổ rục sơ lãnh bằng thêm tiết xâm rạp luôn quạt Lucifer cua tại ban đơn ông pi pi slau khmai môi bàn bố thà. Phụng lưu chênh pi ông bố lâm phê, mần ai phư lơ chiêng phụng lưu bà chàng bàn lai. Lucifer hạ đôi chì phách thà, bè bàn đo chì vất ai đo khuôn, đôi chân này, bè tại ông anh cứ xóm nâng tổ tù cả thoại bằng cùng. Lucifer bàn lẽ a rôm tăng tay pi đâm bồn, hạ bây đôi chỉ crop bút bật là lẹ luôn. Cả trở nên được bỏ kê. Bạn chả rư nơi còn lại đại khuyên nhận ná. Ai mơ khơi sọ lại. Lập bạch cò được bỏ huyê. Bạn chắp đám lớt làng chia xung nua nơi khốn cùng nịch. Rụt bỏ phổ bút tê và đạp xem tiệt. Hay từ vậy, bạn chỉ dừng. Trời cổ rút bỏ nịch bạch đọc bếch tay mùi ong cụt. Chúng nu ở cá ốp ô xa tổ. Đọc nha từ huynh từ một. Hai từ vậy, bạn chỉ dưỡng trớ bông ra kê khẳng, chia chiên ca sập bài khuôn anh từ huynh. Ca bị đồng bồn, cùng nất át thơm đi dùng, rư ông bớt bạp khả miền tề, nơi khả nông chung nông bộ phụ tề và đà. Phụ kê dù cho lòng, bia vây đại kê bàn lưu. Lucifer, bàn áo dục bò thả, miễn vị thi mùi chia mơ sụp bài đọc ra xa mùi, đang bày cực rộng sản xúa, đòi khả miền chức bạp tùm lọp. Nâng miễn sử dây phiếp chán chinh mùn. Cá bì mùn, vụ tê và đà miễn sử dây phiếp nâng sập bái rì rì nông cá bòm rá đòi ốc bì kê đầy sở lành. Tại dù dù tê, vụ kê chắp đám song sảy nâng chung ốc bì kê đầy mê tá nâng kết viên này rụt bọc bè. Cá bạc bào rụt bọc Lucifer càng tại khlang lang tư rồi hồ to tại miễn tê và đà mùi phiếp bầy đà tạm việc. Bật mẹn hỏi, Lucifer miên mục đôi chữ sát cái đàn, nâng chật đôi chữ sát là. Lucifer này dây thả.
4: Anh nâng nông càng bà lăng anh ở cái bố chiêng ở tên cài rồi bóp rẻ. Hỏi anh nâng ông côi lơ phnông chìa tiếp ra chung chùm nùm. Anh nâng lơ luôn ở bàn đôi chữ bẻ đọc bố bòm phọt.
0: Nước nông bà cùng bì, cậu bán cho xe ông bí Lucifer thả.
4: Chất anh bán tuổi làng, đòi bố sức đây lùm ồ rồi bỏ anh. Anh bán bằng khôi bạch nhà anh, đòi bình lưu rẽ xe mây rồi bỏ anh.
0: Ta, bè nâng thua ở vầy. Ta trùng, ai thua ai bị phục lục này, miền đây sốc sàn là quên bán đòi rồi biếp nà tây. Bè bây đà, cứ chia bỏ phục nơi chì vật. Rồi sân bà chỉ miền nô nà mà nẹ khlia chinh ai bị trùng. Vụ kê nâng slap đôi chì mê chứ đại bác đách trên bị đàn. Lucifer xóm nâng slap bố tại các bác bao đỏ khô khởi nâng ca môn prôn tù tù sko bè rục bọc vỉa. Tại bà sân bà chì ca nô cao làng lươn khăn bế nô tê bà đáp xên tiết nâng kết thả bè cư xa hải hai ạ cọ chì tì bông phật nâng ca bông phai bộ phụ tê bà đá đòi con tại vụ kê miên cùng nợt khô khởi nha sọ. Bà sốc chất ở tế vật đá, đại bác bao bà chàng mẹ nè, nơi miền chì vật, đang bây ở cực nè. Khởi nở ca chi chắp nơi kia trong cõi, đại chia là tập hồ bàn mô bì, ca trong nóng bà thân á, ca lốp lụn nâng ông bờ bà. Đang bây ra xa tục nơi dịch đầy sốc xa nơi than xùa, bà chắp đám phơ ca mùi. Bà cũng bì chạy thả,
4: nước nịa thông trở bóc tâm lẹ tử. Cứ chìa buộc bì bờ rán, đại chú mua hai tha à rẹ, hai xa tàng phòng. Đại ban nôm lô cây tầng mùl, ai vùng vên chảnh. Vì trở bóc tâm lẹ tư phan đầy vĩnh, bồm tàng buộc tê và đà rồi bóc vì phòng.
0: Lucifer nâng bộ buộc tê và đà đại bác bảo trở bàn bọn đánh chảnh. Khmer nhận là hai Lucifer chỉ chú mũ đo bí ruốc nì kì tê. Tại bài chế kê hai Việt Thả chỉ sát bú chung nô huỳnh. hơi bìa bù cái khang luôn lộn bằng cháu hơi nâng khang xùm lạc. Kê hơi bìa thà xa tăng đại miên này thà nẹ đại cháu bảo cảnh nâng vi bảo hà. Bó rì vào rộng bó viên bì mùn kê thlop hơi thà tê bà đà. Tại cõi bí ca bác bảo nâng thiết cho một kê hơi thà à rẽ rư vị nhiên à cọ quỳnh. Sa tăng vi bất chì lăng nghi lăng ngơ mến đại kết thà vì ai đông can khuôn lãng hơi cực rộng bị phục lục tăng mùl. Nhiệt đại trách ban kê bông cạt lãng mình xa xong nâng đông can khuôn ai nụ tề. Hơi có mình xa xong đoàn đám dốc đông này rộng bọc rè đọc bông cụ nụ đài. Rè công phi chạy thà.
4: Vế tình yêu đọc bộ nẹ đại rộp sức đầy ạc rõ tha chìa lọ. Hai sức đầy lọ tha chi ạc rõ vệnh. Chìa bộ nẹ đại dốc sức đầy ngờ ngật chìa phân lư. Hà dốc phân lư chìa ngờ ngật. Vế tình yêu đọc bộ nẹ đại rộp khuôn tha chìa miên prạch nhà. Hà sman tha khuôn kế miên cung ngật sruỵt.
0: Sắp thằng ngày này, dường khơi miên mô nụ chìa tràn tổ tu rô nữ ca chìa chạp sơ tà rò bề. Đại xa mô nụ chìa tràn chọn phân lịch nha từ huynh từ một đang bày dư xa nâng ông nạch của phùng cổ. Cả ông nụt bạp này, nơi ti bông phất nôm oi tài khuôn miên phiệp ả mạc. Vụ tê vật đà, đại nơi chìa mùi nông bè, bàn chất rớt dô phơ lò oi chìa nì. Vụ kê thuở tam con lông nây bàn nhà. Sa tăng căn tết ở bè khăn tư khăn tư. Đời xa tại vì mình ai giúp chân nhạc lơ bè bàn. Vì bàn xung ra chất tư thơ bạc nâng bóng phá nhau vây cất đôi. Ôi tại bè bàn bóng cạc. Bè bàn bóng cạc phán đầy giang lô sổ ít chọc. Nơi tì nụ khuyên ca chi chấp rư xích đầy sạp lại. Mà nụ bó sợi đầm bồn miễn chi mù thà. À đầm nâng ê vã. Rù nơi khăn xuân chú bà nụ dàng sốc sàn nâng rì rì chì tì bông phật. Vụ kê rì rì nâng xuân chú bà ế đèn đò sros át đại bệ bán đòi ôi vụ kê miên tiền đám chơ hộp lại nâng sát át át phong đài. Sa tăng chọn thua ôi ca bác bào riêng đà bình phàn đầy nì. Rạc gót nà bấy đà nây chì vật mình chọn ôi sa tăng một bài tê. Sa tăng vì bán tà ôn cho ai thà bè mình chút tê thua tê. Trung bằng khó mà nụ ôi thua tam tùm nớn chất rộp bò trung. Hơi khuyên ôi chùm rơ đòi bụ kê lại. Sa tăng bán bọc cả thà. Nụ cô rộp bò viê bò xa chiên nụ cô rộp bò bè. Hơi thà mà nụ mà nẹ cù tài miên xa rây phiếp nông ca chá rơ phơ rộp bò bụ kê. Hơi sa tăng kết thà bụ kê à chá rơ nơi quay đại bụ kê chọn bàn. Bè sốc chất ác nữ nhạt ai mà nụ bí nẹ đồng bồn nữ khăn nông bí phốp lúc này. Miên sẽ rầy phiếp chất hở nẹ nà đại kế trong chứa nâng ta tạm trùng. Bè bàn ác nữ nhạt ai xa tăng nơi tay mùi cần lành tề. Hơi trùng bán bồ miên mà nụ dàng chú bát thà. Ai mà nụ nơi ai chú ngài bì vỉa. Bè chì mà chà trùng miên cất đây mê ta chăm phù mà nụ. Đại trùng bát bóng cà đôi chú nè hơi. Bạn chỉ trông Pháp Adam nâng ế và thả. Vũ kế ách nhắm mà quay quay đại miên nâng nông xuân chú ba đòi xử rây. Tại vũ kế mình ách nhắm phái chờ trên bị đám chờ muối đám nụ chú mục thả. Đám chờ đừng khẩu trời. Đám chờ nụ hỏi chỉ cần lại đại xa tăng công phùng tại rộng chăm. Bởi chí mà chạc bạn Pháp vũ kế giang chú ba thả. Cùng ói tới chất đám chờ nụ. Trung có miễn mân tu tiệt thả.
4: Công ai bò rì phô phái nụ lòi. Thầm tiên công ai bò bạc phòng kran lô sạp.
0: Bè công phì mình bán bạp dương tiệt thả. À đàm nâng ế và. Bạn rì chì rì nâng kết đây sọc ít cho nụ bàn dư bộ phân nà nụ tê. Miễn thường ngày mùi. Ế và bạn đá chân chân ngay bì à đàm. Hời bạn đá tới chất tam chờ đấng khâu trời nụ. Niềng bàn khơi sát bu mùi đồ sát, nâng cú ôi chập ở rộng chì khăn.